Volám jsi mě inventy na nejmtí a lety. Lásan zan v tom zej, zajímtí na fandáran zej. Nga sana fin na rou. Farouem volám jsi pípa ropulo tvízok na fandáran ratukom volám na rode tvízok. Farivacím pípcun na rova na tůr daol dia zánkon fandáran. Kupakupatana na wan 03162, manun na ncari indrinda wanou. Avec un 235 tous. Bonsoir Balb, mangata qui rince l'indien jamais in moi zafat. Boulon boula sundrina venero boula lina mfandara na rambola miss pipa ropulo de tuise kon fandara. Balala ko etse maturna reo. Kupo kupo tana na wan taxi man na ro namana reta tse maita turen en ban fuotra manirana nzotul sao. Tant filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, karaoke rehetrarehetra, naiza naiza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.